ايه مرفوع وانا كده؟ ايه مرفوع وانا كده؟ ايه مرفوع وانا كده؟ ايه مرفوع وانا كده؟